Ebumnandini yo, bizungana kobiza, izani na izani ebumnandini.